0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL, 2,99 €. Linolada, 14,99 €. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 €. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-669.
0: Isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-669-0.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedeljom od 9 do 12 sati.
2: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima Daleke obale.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4 Radio Maestral. Your music.

0: Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99.

Ja vam devo jedne pjesme koja nam totalno ima priču pokreta, pogotovo za nas stari koji smo gledali spot, ili za vas mlađi koji ste gledali spot. Da, da, cijeli on, pogotovo za šetak spota, ima taj gag, okret glavom, ono. Tako da, da, podsjetite se malo, Michael Jackson, Black or White.